tavan de ka tipe maman tipe maman cha de ya de ka tipe maman tipe maman tu di hurra ki te ka tipe maman tipe maman ya so tu di hurra ki te ka tipe maman de ku tu di hurra ki te ka tipe maman tipe maman kuru turi hurura kite ka tipe maman tipe maman ya so turi hurura kite ka tipe